0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a za ljubitelje filmske umjetnosti na repertuaru Srebreničkog kina ove sedmice ponovo su vrhunska svjetska filmska ostvarenja. Danas u srijedu na repertuaru je Odiseja, epski akcijski fantastični film. Dakle, večeras od 19 sati na repertuaru kina Doma kulture u Srebreniku donosimo Odiseju, epski akcijski fantastični film koji je napisao i režirao te producirao Christopher Nolan. Adaptacija je to starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U glavnoj ulozi je Matt Damon, tumači Odiseja, grčkog kralja Itake, a film prati njegov dug i opasan put kući nakon Trojanskog rata, dok pokušava ponovo se ujediniti sa svojom suprugom Penelopom. U glumačkoj postavi su i Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong, Robert Pattinson, Charlize Theron i John Bintal. Film je produciran u sklopu Nolanove produkcijske kuće Sinokopi, a distribuciju potpisuje Universal Pictures. Sa procijenjenim proračunom od 250 miliona dolara, ovo je najskuplji film u Nolanovoj karijeri, te prvi blockbuster snimljen u potpunosti IMAX 70 mm filmskim kamerama. Pogledajte ga večeras od 19 sati na repertuaru Doma kulture u Srebreniku. Već u četvrtak, dakle sutra, na programu je napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa od 19 sati na repertuaru Doma kulture u Srebreniku. U četvrtak 15. oktobra očekuje vas film Dubine. Reč je o klaustrofobičnom thrilleru preživljavanja pod nazivom U dubinama, koji u kina stiže upravo u ovom mjesecu. Ovaj film privlači veliku pažnju zbog svoje nevjerovatne i bizarne priče o preživljavanju. Radnja se dešava nakon smrti svoga oca. Mladi ronilac Jay Gardner odlazi na ronjenje uz obalu Kalifornije u potrazi za njegovim posmrtnim ostacima. Tokom ronjenja proguta ga ogromni kit ulješura. Zarobljen u utrobi kita sa samo sat vremena kiseonika, Jay mora iskoristiti sve očeve lekcije kako bi se spasio. U glavnim ulogama su Austin Abrams kao Jay i Josh Brolin kao otac. Režiju potpisuje Brian Dalfeld. Ovaj izuzetno zanimljivi i napeti thriller pogledajte na repertoaru Doma kulture u Srebreniku u četvrtak od 19 sati. Petak je rezervisan i za dječji program, tako da od 18 sati možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. dok je od 20 sati u petak na programu film Pad 2, američki survival thriller, koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Riječ je o filmu koji se pamti zbog nevjerovatnih scena i uspona, te borbe glavnih protagonistkinja za opstanak u nemogućim uslovima. Bez povratka je kino izazov za gledatelje, najviše za one kojima su izazov visine i usponi. Film koji, baš kao i njegov prethodnik, najboljim dojem ostavlja tokom gledanja na velikom platnu. A najbolji dijelovi filma su očekivano borba alpinistica za život i preživljavanje u uslovima koji, kako minute filma odmiču, postaju sve neizvjesniji i zahtjevniji. Pogledajte ga na repertuaru Doma kulture u Srebreniku u petak od 20 sati. I subota u 19 sati donosi nam film Verity, američki erotski psihološki thriller snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru spisateljice Colleen Hoover. U glavnim ulogama su Annie Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Radnja erotskog psihološkog thrillera prati Verity, izuzetno popularnu spisateljicu koju glumi Annie Hathaway, a koja nakon saobraćajne nezgode ne može govoriti niti kretati se. Njena tajna i uznemirujuća autobiografija međutim otkriva mnogo više nego što se na početku čini. Pogledajte ga u subotu 17. oktobra na repertuaru kina Doma kulture u Srebreniku od 19 sati.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 8 sati i 51 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku, poštovani slušalci, evo jedne zanimljive priče koju onako trebali bi dobro poslušati što vam govorimo, jer to vam određuje naime koji to napici su najbolji za zdravo starenje prema mišljenju nutricionista, pa s čime treba započeti dan. Evo ovako, većina nas vjerovatno ima svoju neki ustaljeni izbor napitaka koje svakodnevno konzumiramo. Bilo da nam pomažu, recimo, u buđenju, da imamo više energije, da ostanemo hidrirani ili jednostavno da uživamo u njihovom ukusu. Međutim, da li ste znali da izbor tih napitaka bitno utiče na to kako starimo? Dok se životni vijek odnosi na to koliko dugo živimo, zdravi životni vijek označava godine koje provodimo u dobrom zdravlju, a oba su važna za normalno funkcionisanje organizma. Hrana i napici imaju značajnu ulogu u očuvanju zdravlja tokom starenja, jer obezbjeđuju hranjive materije potrebne mozgu, skeletnim mišićima i drugim organima da što bolje funkcionišu, kaže Lata Antonijan, registrovana nutricionistkinja. Na starenje utiču brojni faktori, recimo uključujući fizičku aktivnost, san, stres, društveni odnosi. Pored ovih navika i ono što sipamo u čašu može nam uticati na proces starenja, jer napici pomažu održavanju hidratacije i predstavljaju dodatni izvor hranjivih materija. Evo koji bi napitke nutricionisti izdvojili kao najbolje za zdravo starenje. Pod broj 1 riječ je o kafi. Naime, jutarnja kafa može da učini mnogo više od toga da vas razbudi. Jedno istraživanje koje je obuhvatilo više od 47.000 žena pokazalo je da redovno konzumiranje kafe povezuje se sa većom vjerovatnoćom zdravog starenja. Navodi Diana Dibley, registrovana dijetetičarka. Kafa sadrži snažne antioksidante iz grupe polifenola, poznate kao hidrogenska kiselina, kao i kofein i druga jedinjenja koje nam mogu doprinijeti smanjenju ćelijskih upala povezanih sa starenjem, objašnjavaju nutricionisti. Ipak postoji jedna važna napomena. Ako kafu pijete prekasno tokom dana, to može da ometa san koji je opet neophodan za zdravo starenje. Andonijan preporučuje da popodne pređete na kafu bez kofeina ako primijetite da teško zaspite. Prednosti kafe za zdravo starenje odnose se i na onu bez kofeina, iako kofein može da doprinese boljem pamćenju i kognitivnim funkcijama. Čak je i kafa bez kofeina povezana sa manjim rizikom od smrti, zahvaljujući drugim bioaktivnim jedinjenjima koje ima. Pod broj 2, nakon kafe, tu je zeleni čaj. On sadrži polifenole, uključujući katein i epigokatein, G-galat, poznat po antioksidativnim svojstvima i mogućim koristima za zdravo starenje. Može da doprinese zdravom starenju tako što štiti ćelije i podržava kognitivne, kardiovaskularne i metaboličke funkcije. Preliminarna istraživanja ukazuju na to da zeleni čaj može da smanji oksidativna oštećenja i upale koji doprinose starenju i povećavaju rizik od hroničnih bolesti. Dodatna istraživanja ukazala su da zeleni čaj može u manjoj mjeri da snizi krvni pritisak i poboljša regulaciju šećera u krvi. Studije sugerišu da konzumiranje 2 do 3 puta, odnosno 2 do 3 šolje zelenog čaja dnevno može da doprinese pojedinim aspektima zdravog starenja. Ne zaboravite običnu vodu. Ona bi trebala možda biti na prvom mjestu. Možda nije najprivlačniji napitak, ali voda ima ključnu ulogu u održavanju hidratacije. Voda je neophodna za gotovo sve procese u našem organizmu, a dovoljan unos podržava sve od varenja i cirkulacije do regulacije tjelesne temperature, fizičkih i kognitivnih sposobnosti. Slabija hidratacija u srednjim životnim godinama povezana je sa izraženim biološkim starenjem, većim rizikom hroničnih bolesti i ranijom smrću. Dakle, to ukazuje na to da dovoljan unos vode može da doprinese zdravom starenju. Za većinu ljudi voda je jednostavan, praktičan i pristupačan način da održe hidrataciju. Nošenje višekratne flašice može da pomogne da redovno pijete vodu, a može i da podesite i podsjetnik, pa onda da vam, recimo, vaš telefon na alarmu daje signal kada bi recimo trebali popiti gutljaj vode. Nakon vode tu je i mlijeko. Mlijeko nije čarobno rješenje za zdravo starenje, ali čaša uz doručak ili dodatak mlijeka proteinskom šejku jednostavan je način da odjednom unesete kalcijum i proteine. Jedna šolja mlijeka sadrži gotovo 310 mg kalcija, što je približno trećini preporučene dnevne doze. Dovoljan unos kalcijuma jedna je od strategija za očuvanje gustine kostiju. Prema analizama, konzumiranje mlijeka doprinosi blagom povećanju gustine kostiju kuka i kičme kod odraslih osoba, kao i smanjenju pokazatelja razgradnje koštanog tkiva. Očuvanje zdravih kostiju tokom starenja je vrlo bitno za prevenciju rizika od preloma koji mogu da dovedu do gubitka pokretljivosti i samostalnosti. Još nešto od mliječnih proizvoda, kefir. Kefir je farmaceutski mliječni napitak koji pruža brojne zdravstvene koristi. Kefir je popularan napitak koji sadrži proteine, kalcijum i probiotike koji doprinose zdravlju kostiju. Konzumiranje kefira može da poboljša metaboličke i kardiovaskularne funkcije, naročito kod osoba sa prekomjernom tjelesnom težinom, metaboličkim sindromom i metaboličkom disfunkcijom povezanom sa masnom bolesti jetre. Kefir utiče na crijevnu mikrobiotu, potencijalno povećava proizvodnju kratko lančanih masnih kiselina, jedinjenja koja mogu da podrže zdravlje i imaju protuupalno dejstvo. Starenje je jedan od glavnih faktora rizika za kardiometaboličke bolesti, pa onda kefir treba uzimati što više u svakodnevnoj upotrebi kako bi zdravo stareli. Eto, poštovani slušalci, to su napici koji nam omogućavaju zdravo starenje.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Tada se iz Srebrnog radija slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brgula i magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Lukavac Donji, a policijska stanica Banović i radarske kontrole vrši u naselju Tugumovići i ulici Armije Bosne i Hercegovine. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18, vozite li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja i Musala kod doma penzionera u Tuzli. Policijska stanica Lukavac, radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

materije potrebne mozgu, skeletnim mišićima i drugim organima da što bolje funkcionišu, kaže Lata Antonijan, registrovana nutricionistkinja. Na starenje utiču brojni faktori, recimo uključujući fizičku aktivnost, san, stres, društveni odnosi. Pored ovih navika i ono što sipamo u čašu može nam uticati na proces starenja, jer napici pomažu održavanju hidratacije i predstavljaju dodatni izvor hranjivih materija. Evo koji bi napitke nutricionisti izdvojili kao najbolje za zdravo starenje. Pod broj 1 riječ je o kafi. Naime, jutarnja kafa može da učini mnogo više od toga da vas razbudi. Jedno istraživanje koje je obuhvatilo više od 47.000 žena pokazalo je da redovno konzumiranje kafe povezuje se sa većom vjerovatnoćom zdravog starenja. Navodi Diana Dibley, registrovana dijetetičarka. Kafa sadrži snažne antioksidante iz grupe polifenola, poznate kao hidrogenska kiselina, kao i kofein i druga jedinjenja koje nam mogu doprinijeti smanjenju ćelijskih upala povezanih sa starenjem, objašnjavaju nutricionisti. Ipak postoji jedna važna napomena. Ako kafu pijete prekasno tokom dana, to može da ometa san koji je opet neophodan za zdravo starenje. Andonijan preporučuje da popodne pređete na kafu bez kofeina ako primijetite da teško zaspite. Prednosti kafe za zdravo starenje odnose se i na onu bez kofeina, iako kofein može da doprinese boljem pamćenju i kognitivnim funkcijama. Čak je i kafa bez kofeina povezana sa manjim rizikom od smrti, zahvaljujući drugim bioaktivnim jedinjenjima koje ima. Pod broj 2, nakon kafe, tu je zeleni čaj. On sadrži polifenole, uključujući katein i epigokatein, G-galat, poznat po antioksidativnim svojstvima i mogućim koristima za zdravo starenje. Može da doprinese zdravom starenju tako što štiti ćelije i podržava kognitivne, kardiovaskularne i metaboličke funkcije. Preliminarna istraživanja ukazuju na to da zeleni čaj može da smanji oksidativna oštećenja i upale koji doprinose starenju i povećavaju rizik od hroničnih bolesti. Dodatna istraživanja ukazala su da zeleni čaj može u manjoj mjeri da snizi krvni pritisak i poboljša regulaciju šećera u krvi. Studije sugerišu da konzumiranje 2 do 3 puta, odnosno 2 do 3 šolje zelenog čaja dnevno može da doprinese pojedinim aspektima zdravog starenja. Ne zaboravite običnu vodu. Ona bi trebala možda biti na prvom mjestu. Možda nije najprivlačniji napitak, ali voda ima ključnu ulogu u održavanju hidratacije. Voda je neophodna za gotovo sve procese u našem organizmu, a dovoljan unos podržava sve od varenja i cirkulacije do regulacije tjelesne temperature, fizičkih i kognitivnih sposobnosti. Slabija hidratacija u srednjim životnim godinama povezana je sa izraženim biološkim starenjem, većim rizikom hroničnih bolesti i ranijom smrću. Dakle, to ukazuje na to da dovoljan unos vode može da doprinese zdravom starenju. Za većinu ljudi voda je jednostavan, praktičan i pristupačan način da održe hidrataciju. Nošenje višekratne flašice može da pomogne da redovno pijete vodu, a može i da podesite i podsjetnik, pa onda da vam recimo vaš telefon na alarmu daje signal kada bi recimo trebali popiti gutljaj vode. Nakon vode tu je i mlijeko. Mlijeko nije čarobno rješenje za zdravo starenje, ali čaša uz doručak ili dodatak mlijeka proteinskom šejku jednostavan je način da odjednom unesete kalcijum i proteine. Jedna šolja mlijeka sadrži gotovo 310 mg kalcija, što je približno trećini preporučene dnevne doze. Dovoljan unos kalcijuma jedna je od strategija za očuvanje gustine kostiju. Prema analizama, konzumiranje mlijeka doprinosi blagom povećanju gustine kostiju kuka i kičme kod odraslih osoba, kao i smanjenju pokazatelja razgradnje koštanog tkiva. Očuvanje zdravih kostiju tokom starenja je vrlo bitno za prevenciju rizika od preloma koji mogu da dovedu do gubitka pokretljivosti i samostalnosti. Još nešto od mliječnih proizvoda, kefir. Kefir je farmaceutski mliječni napitak koji pruža brojne zdravstvene koristi. Kefir je popularan napitak koji sadrži proteine, kalcijum i probiotike koji doprinose zdravlju kostiju. Konzumiranje kefira može da poboljša metaboličke i kardiovaskularne funkcije, naročito kod osoba sa prekomjernom tjelesnom težinom, metaboličkim sindromom i metaboličkom disfunkcijom povezanom sa masnom bolesti jetre. Kefir utiče na crijevnu mikrobiotu, potencijalno povećava proizvodnju kratko lančanih masnih kiselina, jedinjenja koja mogu da podrže zdravlje i imaju

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a za ljubitelje filmske umjetnosti na repertuaru Srebreničkog kina ove sedmice ponovo su vrhunska svjetska filmska ostvarenja. Danas u srijedu na repertuaru je Odiseja, epski akcijski fantastični film, dakle večeras od 19 sati na repertuaru kina Doma kulture u Srebreniku donosimo Odiseju, epski akcijski fantastični film koji je napisao i režirao te producirao Christopher Nolan. Adaptacija je to starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U glavnoj ulozi je Matt Damon, tumači Odiseja, grčkog kralja i take, a film prati njegov dug i opasan put kući nakon Trojanskog rata, dok pokušava ponovo se ujediniti sa svojom suprugom Penelopom. U glumačkoj postavi su i Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong, Robert Pattinson, Charlize Theron i John Bintal. Film je produciran u sklopu Nolanove produkcijske kuće Sinokopi, a distribuciju potpisuje Universal Pictures. Sa procijenjenim proračunom od 250 miliona dolara, ovo je najskuplji film u Nolanovoj karijeri, te prvi blockbuster snimljen u potpunosti IMAX 70 mm filmskim kamerama. Pogledajte ga večeras od 19 sati na repertuaru Doma kulture u Srebrniku. Već u četvrtak, dakle sutra, na programu je napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa od 19 sati na repertuaru Doma kulture u Srebrniku. U četvrtak 15. oktobra očekuje vas film Dubine. Reč je o klaustrofobičnom thrilleru preživljavanja pod nazivom U dubinama koji u kina stiže upravo u ovom mjesecu. Ovaj film privlači veliku pažnju zbog svoje nevjerovatne i bizarne priče o preživljavanju. Radnja se dešava nakon smrti svoga oca. Mladi ronilac Jay Gardner odlazi na ronjenje uz obalu Kalifornije u potrazi za njegovim posmrtnim ostacima. Tokom ronjenja proguta ga ogromni kit ulješura. Zarobljen u utrobi kita sa samo sat vremena kiseonika, Jay mora iskoristiti sve očeve lekcije kako bi se spasio. U glavnim ulogama su Austin Abrams kao Jay i Josh Brolin kao otac. Režiju potpisuje Brian Dalfeld. Ovaj izuzetno zanimljivi i napeti thriller pogledajte na repertoaru Doma kulture u Srebreniku u četvrtak od 19 sati. Petak je rezervisan i za dječji program, tako da od 18 sati možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. dok je od 20 sati u petak na programu film Pad 2, američki survival thriller, koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Riječ je o filmu koji se pamti zbog nevjerovatnih scena i uspona te borbe glavnih protagonistkinja za opstanak u nemogućim uslovima. Bez povratka je kino izazov za gledatelje, najviše za one kojima su izazov visine i usponi. Film koji, baš kao i njegov prethodnik, najboljim dojem ostavlja tokom gledanja na velikom platnu. A najbolji dijelovi filma su očekivano borba alpinistica za život i preživljavanje u uslovima koji, kako minute filma odmiču, postaju sve neizvjesniji i zahtjevniji. Pogledajte ga na repertuaru Doma kulture u Srebreniku u petak od 20 sati. I subota u 19 sati donosi nam film Verity, američki erotski psihološki thriller snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru spisateljice Colleen Hoover. U glavnim ulogama su Annie Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Radnja erotskog psihološkog thrillera prati Verity, izuzetno popularnu spisateljicu koju glumi Annie Hathaway, a koja nakon saobraćajne nezgode ne može govoriti niti kretati se. Njena tajna i uznemirujuća autobiografija međutim otkriva mnogo više nego što se na početku čini. Pogledajte ga u subotu 17. oktobra na repertuaru kina Doma kulture u Srebreniku od 19 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi dalje naravno pratite talase Srebrnog radija, a u zapravo začima i ovog trenutka da uspore vožnju, smanje gas i daju doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Evo još jedna informacija o saobraćajnim nezgodama. Naime, u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnoj cesti jutros Jablanica Mostar, povrijeđene su 4 osobe. Saobraćajna nezgoda dogodila se u mjestu Grabovica kod hidroelektrane Grabovica, a učestvovala su 3 vozila iz operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačkog kantona. Ističu za portal Kliks da su 4 osobe povrijeđene, ali da stepen povreda još uvijek nije poznat. Prisutne su i ogromne gužve u saobraćaju u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jablanica Mostar kod hidroelektrane Grabovica, a došlo je do sudara 3 vozila na putnom pravcu Jablanica Mostar. Svim koji putuju prema tom području, eto, neka imaju na umu da mogu biti malo duži zastoji obzirom na uviđaj koji se vrši na licu mjesta. Saobraćaj se odvija otežano. Još jednom, vozači, molimo vas, ne brže od života.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi pratite Talase Radio Srebrenika. Još jedna informacija o hvatanju kriminalaca koji se bave dilanjem droge u Bosni i Hercegovini. Na području zapadno-hercegovačkog kantona policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova zapadno-hercegovačkog kantona, policijska uprava Grude, pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a postupajući po naredbi suda BiH, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Kamen. Tom prilikom slobode je lišeno lice inicijala NM iz Konjica, koje se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela neovlašten promet opojnim drogama. Izvršen je pretres i lica i teretnog motornog vozila šlepera, prilikom čega je pronađeno i privremeno oduzeto oko 100 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabi. Više mobilnih telefonskih aparata kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. Lice je lišeno slobode, provedeno u službene prostorije Federalne uprave policije radi krim obrade, nakon čega će uz izvještaj o počinjenim djelima biti predato tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Eto, 100 kg droge i uhapšen muškarac iz Konjica, i to u kamionu prevoženo. Izgleda da smo postali malo pa onako interesantni, jeli, u Bosni i Hercegovini za ovu vrstu rabote. Istina, kriminalne, a eto, u toku ove sedmice dvije akcije i hapšenje onih koji se bave ovim nelegalnim radnjama.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Emisija Biznis Magazin i talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci. Kvalitet radnih mjesta u Evropskoj uniji poboljšan je tokom protekle decenije, posebno u pogledu plata, sigurnosti zaposlenja i radnog vremena, ali se zbog visokih cijena energije i usporavanja ekonomskog rasta očekuje otvaranje oko 440.000 manje radnih mjesta u ovoj godini. Pokazalo je to najnovije istraživanje u izvještaju Evropske komisije o zapošljavanju i socijalnim kretanjima. U izvještaju European Employment navodi se da kvalitetnija radna mjesta doprinose većoj produktivnosti, konkurentnosti i ekonomskom rastu, jer povećavaju motivaciju zaposlenih, smanjuju fluktuaciju radne snage, podstiču razvoj vještina i ograničavaju bolju organizaciju rada. Uprkos pozitivnim trendovima tokom proteklih 10 godina, Evropska komisija upozorava da se evropsko tržište rada suočava sa usporavanjem rasta zaposlenosti, slabim rastom produktivnosti i pritiskom na prethodna domaćinstva zbog visokih cijena energije. Prema procjenama komisije, energetski šok povezan sa sukobom na Bliskom istoku mogao bi značajno usporiti zapošljavanje tokom ove godine. Očekuje se otvaranje približno 440.000 manje radnih mjesta, ali se ne predviđa nagli pad zaposlenosti jer se očekuje da će poslodavci uglavnom nastojati zadržati postojeće radnike. Podaci pokazuju da je evropsko tržište rada tokom prošle godine zadržalo otpornost. Stopa zaposlenosti dostigla je 76,1%, dok je nezaposlenost ostala u historijski niskim nivoima od 6%. Istovremeno, realne plate u 2026. godini za 1,4% su više nego prije pandemije koronavirusa, nakon što su u većini država članica nadoknađeni gubici kupovne moći iz 2022. i 2023. godine. Evropska komisija naglašava da se kvalitet radnih mjesta znatno razlikuje među državama članicama, privrednim sektorima i zanimanjima.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite Talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a za ljubitelje filmske umjetnosti na repertuaru Srebreničkog kina ove sedmice ponovo su vrhunska svjetska filmska ostvarenja. Danas u srijedu na repertuaru je Odiseja, epski akcijski fantastični film. Dakle, večeras od 19 sati na repertuaru Kina Doma kulture u Srebreniku donosimo Odiseju, epski akcijski fantastični film koji je napisao i režirao te koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je to starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U glavnoj ulozi je Matt Damon, tumači Odiseja, grčkog kralja i take, a film prati njegov dug i opasan put kući nakon Trojanskog rata, dok pokušava ponovo se ujediniti sa svojom suprugom Penelopom. U glumačkoj postavi su i Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong, Robert Pattinson, Charlize Theron i John Bintal. Film je produciran u sklopu Nolanove produkcijske kuće Sinokopi, a distribuciju potpisuje Universal Pictures. Sa procijenjenim proračunom od 250 miliona dolara, ovo je najskuplji film u Nolanovoj karijeri, te prvi blockbuster snimljen u potpunosti IMAX 70 mm filmskim kamerama. Pogledajte ga večeras od 19 sati na repertuaru Doma kulture u Srebreniku. Već u četvrtak, dakle sutra, na programu je napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa od 19 sati na repertuaru Doma kulture u Srebreniku. U četvrtak 15. oktobra očekuje vas film Dubine. Reč je o klaustrofobičnom thrilleru preživljavanja pod nazivom U dubinama, koji u kina stiže upravo u ovom mjesecu. Ovaj film privlači veliku pažnju zbog svoje nevjerovatne i bizarne priče o preživljavanju. Radnja se dešava nakon smrti svoga oca. Mladi ronilac Jay Gardner odlazi na ronjenje uz obalu Kalifornije u potrazi za njegovim posmrtnim ostacima. Tokom ronjenja proguta ga ogromni kit ulješura. Zarobljen u utrobi kita sa samo sat vremena kiseonika, Jay mora iskoristiti sve očeve lekcije kako bi se spasio. U glavnim ulogama su Austin Abrams kao Jay i Josh Brolin kao otac. Režiju potpisuje Brian Dalfeld. Ovaj izuzetno zanimljivi i napeti thriller pogledajte na repertoaru Doma kulture u Srebreniku u četvrtak od 19 sati. Petak je rezervisan i za dječji program, tako da od 18 sati možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. dok je od 20 sati u petak na programu film Pad 2, američki survival thriller, koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Riječ je o filmu koji se pamti zbog nevjerovatnih scena i uspona, te borbe glavnih protagonistkinja za opstanak u nemogućim uslovima. Bez povratka je kino izazov za gledatelje, najviše za one kojima su izazov visine i usponi. Film koji, baš kao i njegov prethodnik, najboljim dojem ostavlja tokom gledanja na velikom platnu. A najbolji dijelovi filma su očekivano borba alpinistica za život i preživljavanje u uslovima koji, kako minute filma odmiču, postaju sve neizvjesniji i zahtjevniji. Pogledajte ga na repertuaru Doma kulture u Srebreniku u petak od 20 sati. I subota u 19 sati donosi nam film Verity, američki erotski psihološki thriller snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru spisateljice Colleen Hoover. U glavnim ulogama su Annie Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Radnja erotskog psihološkog thrillera prati Verity, izuzetno popularnu spisateljicu koju glumi Annie Hathaway, a koja nakon saobraćajne nezgode ne može govoriti niti kretati se. Njena tajna i uznemirujuća autobiografija međutim otkriva mnogo više nego što se na početku čini. Pogledajte ga u subotu 17. oktobra na repertuaru Kina Doma kulture u Srebreniku od 19 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Tava se Srebrnog radija, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. Govorim opet o zdravim temama, poštovani slušalci, a ovog puta za vas smo pronašli priču o cimetu. E, pazi sad ovako. Cimet je jedan od najčešće korištenih začina, poznat po karakterističnom mirisu i okusu, ali i po spojevima koji mogu imati povoljan učinak na zdravlje. Osim što daje bogatstvo okusu hrane i napitaka, istražuje se i zbog mogućeg uticaja na nivo šećera u krvi te upalne procese i zaštitu ćelija od oksidativnog stresa. Ipak važno je znati da njegove koristi imaju određena ograničenja i da ne može zamijeniti lijekove niti uravnoteženu ishranu. Jedna od najčešćih istraživanja osobina cimeta jeste, poštovani slušalci, njegov mogući uticaj na nivo glukoze u krvi. Pojedina istraživanja kazuju da konzumiranje cimeta može blago poboljšati određene pokazatelje regulacije šećera kod osoba sa dijabetesom tipa 2 ili povećanim rizikom od njegovog razvoja. Cimet sadrži biljne spojeve sa antioksidativnim djelovanjem i koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, procesa koji nastaje kada postoji neravnoteža između slobodnih radikala i odbrambenih mehanizama organizma. Smanjuje i upale. Dakle, pojedini spojevi iz cimeta pokazuju protuupalno djelovanje u laboratorijskim istraživanjima, pa naučnici zato proučavaju njegov mogući uticaj na proces povezan sa hroničnim upalama. Cimet je koristan i kao jednostavan način da se poboljša okus hrane bez dodatka šećera. Možete ga dodati u zobenu kašu, jogurt, pečene jabuke ili domaće napitke. Na taj način može biti dio uravnotežene ishrane. Međutim, onako, budite malo i oprezni prema cimetu, jer ne postoji univerzalna dnevna doza koja bi odgovarala svima. Povremeno korištenje manjih količina kao začina uglavnom se smatra sigurnim za većinu zdravih odraslih osoba. Osobe koje imaju bolesti jetre koriste lijekove koje mogu uticati na jetru ili uzimaju terapiju za regulaciju šećera, trebali bi prije korištenja većih količina posavjetovati se sa ljekarima.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a za ljubitelje filmske umjetnosti na repertuaru Srebreničkog kina ove sedmice ponovo su vrhunska svjetska filmska ostvarenja. Danas u srijedu na repertuaru je Odiseja, epski akcijski fantastični film, dakle večeras od 19 sati na repertuaru kina Doma kulture u Srebreniku donosimo Odiseju, epski akcijski fantastični film koji je napisao i režirao te producirao Christopher Nolan. Adaptacija je to starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U glavnoj ulozi je Matt Damon, tumači Odiseja, grčkog kralja Itake, a film prati njegov dug i opasan put kući nakon Trojanskog rata, dok pokušava ponovo se ujediniti sa svojom suprugom Penelopom. U glumačkoj postavi su i Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong, Robert Pattinson, Charlize Theron i John Bintal. Film je produciran u sklopu Nolanove produkcijske kuće Sinokopi, a distribuciju potpisuje Universal Pictures. Sa procijenjenim proračunom od 250 miliona dolara, ovo je najskuplji film u Nolanovoj karijeri, te prvi blockbuster snimljen u potpunosti IMAX 70 mm filmskim kamerama. Pogledajte ga večeras od 19 sati na repertuaru Doma kulture u Srebreniku. Već u četvrtak, dakle sutra, na programu je napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa od 19 sati na repertuaru Doma kulture u Srebreniku. U četvrtak 15. oktobra očekuje vas film Dubine. Reč je o klaustrofobičnom thrilleru preživljavanja pod nazivom U dubinama, koji u kina stiže upravo u ovom mjesecu. Ovaj film privlači veliku pažnju zbog svoje nevjerovatne i bizarne priče o preživljavanju. Radnja se dešava nakon smrti svoga oca. Mladi ronilac Jay Gardner odlazi na ronjenje uz obalu Kalifornije u potrazi za njegovim posmrtnim ostacima. Tokom ronjenja proguta ga ogromni kit ulješura. Zarobljen u utrobi kita sa samo sat vremena kiseonika, Jay mora iskoristiti sve očeve lekcije kako bi se spasio. U glavnim ulogama su Austin Abrams kao Jay i Josh Brolin kao otac. Režiju potpisuje Brian Dalfeld. Ovaj izuzetno zanimljivi i napeti thriller pogledajte na repertoaru Doma kulture u Srebreniku u četvrtak od 19 sati. Petak je rezervisan i za dječji program, tako da od 18 sati možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. dok je od 20 sati u petak na programu film Pad 2, američki survival thriller, koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Riječ je o filmu koji se pamti zbog nevjerovatnih scena i uspona, te borbe glavnih protagonistkinja za opstanak u nemogućim uslovima. Bez povratka je kino izazov za gledatelje, najviše za one kojima su izazov visine i usponi. Film koji, baš kao i njegov prethodnik, najboljim dojem ostavlja tokom gledanja na velikom platnu. A najbolji dijelovi filma su očekivano borba alpinistica za život i preživljavanje u uslovima koji, kako minute filma odmiču, postaju sve neizvjesniji i zahtjevni. Pogledajte ga na repertuaru Doma kulture u Srebreniku u petak od 20 sati. I subota u 19 sati donosi nam film Verity, američki erotski psihološki thriller snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru spisateljice Colleen Hoover. U glavnim ulogama su Annie Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Radnja erotskog psihološkog thrillera prati Verity, izuzetno popularnu spisateljicu koju glumi Annie Hathaway, a koja nakon saobraćajne nezgode ne može govoriti niti kretati se. Njena tajna i uznemirujuća autobiografija međutim otkriva mnogo više nego što se na početku čini. Pogledajte ga u subotu 17. oktobra na repertuaru kina Doma kulture u Srebreniku od 19 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a za ljubitelje filmske umjetnosti na repertuaru Srebreničkog kina ove sedmice ponovo su vrhunska svjetska filmska ostvarenja. Danas u srijedu na repertuaru je Odiseja, epski akcijski fantastični film, dakle večeras od 19 sati na repertuaru kina Doma kulture u Srebreniku donosimo Odiseju, epski akcijski fantastični film koji je napisao i režirao te producirao Christopher Nolan. Adaptacija je to starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U glavnoj ulozi je Matt Damon, tumači Odiseja, grčkog kralja i take, a film prati njegov dug i opasan put kući nakon Trojanskog rata, dok pokušava ponovo se ujediniti sa svojom suprugom Penelopom. U glumačkoj postavi su i Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong, Robert Pattinson, Charlize Theron i John Bintal. Film je produciran u sklopu Nolanove produkcijske kuće Sinokopi, a distribuciju potpisuje Universal Pictures. Sa procijenjenim proračunom od 250 miliona dolara, ovo je najskuplji film u Nolanovoj karijeri, te prvi blockbuster snimljen u potpunosti IMAX 70 mm filmskim kamerama. Pogledajte ga večeras od 19 sati na repertuaru Doma kulture u Srebreniku. Već u četvrtak, dakle sutra, na programu je napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa od 19 sati na repertuaru Doma kulture u Srebreniku. U četvrtak 15. oktobra očekuje vas film Dubine. Reč je o klaustrofobičnom thrilleru preživljavanja pod nazivom U dubinama, koji u kina stiže upravo u ovom mjesecu. Ovaj film privlači veliku pažnju zbog svoje nevjerovatne i bizarne priče o preživljavanju. Radnja se dešava nakon smrti svoga oca. Mladi ronilac Jay Gardner odlazi na ronjenje uz obalu Kalifornije u potrazi za njegovim posmrtnim ostacima. Tokom ronjenja proguta ga ogromni kit ulješura. Zarobljen u utrobi kita sa samo sat vremena kiseonika, Jay mora iskoristiti sve očeve lekcije kako bi se spasio. U glavnim ulogama su Austin Abrams kao Jay i Josh Brolin kao otac. Režiju potpisuje Brian Dalfeld. Ovaj izuzetno zanimljivi i napeti thriller pogledajte na repertoaru Doma kulture u Srebreniku u četvrtak od 19 sati. Petak je rezervisan i za dječji program, tako da od 18 sati možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. dok je od 20 sati u petak na programu film Pad 2, američki survival thriller, koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Riječ je o filmu koji se pamti zbog nevjerovatnih scena i uspona, te borbe glavnih protagonistkinja za opstanak u nemogućim uslovima. Bez povratka je kino izazov za gledatelje, najviše za one kojima su izazov visine i usponi. Film koji, baš kao i njegov prethodnik, najboljim dojem ostavlja tokom gledanja na velikom platnu. A najbolji dijelovi filma su očekivano borba alpinistica za život i preživljavanje u uslovima koji, kako minute filma odmiču, postaju sve neizvjesniji i zahtjevni. Pogledajte ga na repertuaru Doma kulture u Srebreniku u petak od 20 sati. I subota u 19 sati donosi nam film Verity, američki erotski psihološki thriller snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru spisateljice Colleen Hoover. U glavnim ulogama su Annie Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Radnja erotskog psihološkog thrillera prati Verity, izuzetno popularnu spisateljicu koju glumi Annie Hathaway, a koja nakon saobraćajne nezgode ne može govoriti niti kretati se. Njena tajna i uznemirujuća autobiografija međutim otkriva mnogo više nego što se na početku čini. Pogledajte ga u subotu 17. oktobra na repertuaru kina Doma kulture u Srebreniku od 19 sati.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas.

0: O policijskim akcijama govorimo u nastavku druženja u programu Srebrenog radija. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Prijedor realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Vertigo 2 u okviru koje su uhapšene 4 osobe. Osobe inicijala, ne znače nam puno ovi inicijali, MP, AK, ŽK i DČ, sumnjiče se da su počinile krivična djela, krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata. Operativna akcija Vertigo 2 rezultat je višemjesečne istrage koja se vodi pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u okviru koje je ostvarena međupolicijska saradnja i razmjena informacija s Europolom i policijskim agencijama Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije. Osobe lišene slobode sumnjiče se da su u okviru organizovane kriminalne grupe koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine od septembra prošle godine do septembra ove godine krijumčarile ilegalne migrante tako što su iskrivale u tovarne prostore teretnih vozila zajedno s robom koja se legalno transportovala. Na taj način ilegalno su ih prebacivale preko granice s Republikom Hrvatskom i dalje na područje drugih zemalja Evropske unije, pri čemu je krajnje odredište bila Italija, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske. Tokom istrage spriječeno je krijumčarenje ukupno 95 migranata, državljana Kine, Turske i Irana na područje zemalja Evropske unije. Na osnovu naredbe suda Bosne i Hercegovine izvršeno je više pretresa na području Prijedora i Novog Rada, tokom kojih su privremeno oduzeti predmeti koji će služiti kao dokazi u daljem postupku.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: I dalje ste uz programa Srebrenog radija. Muškarac iz Kalesije preminuo je u UKC-u Tuzla nakon što je tokom policijskog pretresa na području Zvornika progutao nepoznatu supstancu. Riječ je o osobi inicijala SS, koji je nakon što mu je pozlilo zatražio medicinsku pomoć, ali uprkos pruženom liječenju preminuo. Naime, prema informacijama Policijske uprave Zvornik, policijski službenici provodili su istragu zbog sumnji na ugrožavanje maloljetnih osoba, a s tim slučajem dovodile su se u vezu osobe ML iz Zvornika i SS iz Kalesije. Po naredbi Okružnog suda Banja Luka, uz prethodnu saglasnost nadležnog tužilaštva, izvršen je pretres kuće koju koristi ML kao i vozila koje koriste navedene osobe. Tokom pretresa osoba inicijala SS progutao je supstancu čiji sastav nije poznat, nakon čega je zatražio pomoć ljekara. Prvo je prevezen u službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zvornik, a potom upućen na dalje liječenje u UKC Tuzla gdje je preminuo. Iz policije su potvrdili da je u Tuzli obavljena obdukcija tijela, ali rezultati i zvaničan uzrok smrti nisu navedeni u saopštenju. Prilikom pretresa kuće i vozila policija je pronašla predmete koji se mogu povezati s krivičnim djelima obuhvaćenim istragom. Osumnjičeni ML iz Zvornika predat je 13. oktobra Republičkom javnog tužilaštvu Republike Srpske, posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Protiv njega je dostavljen izvještaj zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela trgovina djecom, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Bošnjačka zajednica kulture i gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović. Slušajte zvuke Saza i okusite tradiciju, promocija tradicionalne muzike u Saz i promocija domaćih proizvoda sve na jednom mjestu. 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik i promocija domaćih proizvoda udruženja žena utorak 20. oktobra u Domu kulture u Srebreniku s početkom od 19 sati. Pokrovitelj manifestacije, javna ustanova Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, ulaz slobodan.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.